Utrøg der I spissen på låta Blame It On My Youth som du hører I programmet som heter Jazzkassa. Arne, han har vært så smart at han har sendt meg en melding I NRK radioappen og foreslått en låt som du og jeg og han kan høre sammen her I Jazzkassa, og den låta det Life Can Be Bright, som jo en finfin og oppmuntrende titel, sørget for av Marius Nese og Bergen Big Band.